Radio Solo. Klokken er 15:27. Temperaturen lige nu er 20 grader. Let me be your hero. Would you dare?